0: Бүгін қыркүйек айының 23-ші жұлдызы сәрсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркияның радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық эфирімізден назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан үміт пен төзімнің мекені Газа және Білежің затты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рушан Гулькуламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Реджеп Өздәм.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоғанның Біріккен Ұлттар Ұйымы мінберіндегі мәлімдемесі әлем назарында. Президент Нью-Йоркте екі жақты кездесулер өткізді. Украинадан эвакуацияланған ахыска түріктері Түркия азаматтығын алды. Жапонияда тайфуннан қаза тапқандар саны артты. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоғанның Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 81-ші сессиясында сөйлеген сөзі жаһандық медиада кеңінен талқыланды. Президент Эрдоған бұған дейін Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясына жасаған үндеулеріндегідей биылғы сөзінде әлемдегі әділетсіздіктерге назар аударып, анағұрлым әділ халықаралық тәртіп орнатуға шақырды. Президент Эрдоғанның Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясында 16-шы сөзі әлеуметтік желілерде үлкен қызығушылық тудырды. Қолданушылар оның сөзіне қатысты жазбаларында «Адалеттің сесі Эрдоған», «Эрдоған the voice of», «Justice» және «Дүния 5-тен бүйіктір» хештегтерін қолданды. Аталған хештегтермен жүздеген мың жазба жарияланып, олардың жалпы қаралым саны миллиардқа жетті. Эрдоғанның Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясындағы үндеуі түрлі елдердегі қолданушылардың да назарын аударып, цифрлық платформаларда жаһандық деңгейде қызу талқыланды.
1: Ресей-Украина соғысына байланысты 2022 жылы Украинадан Түркияға эвакуацияланған, ал өткен айда Битлистің Ахлат ауданына қоныстандырылған ахыска түріктері бүгінде Түркия Республикасының азаматтары ретінде бейбіт әрі қауіпсіз өмір сүріп жатыр. 1994 жылы туған жерінен түрлі елге жер аударылған ахыска түріктері 2022 жылы президент Реджеп Тайып Эрдоғанның тапсырмасымен Украинадан эвакуацияланып, алдымен Элиазы қаласындағы уақытша қоныс орталығына орналастырылды. Кейін олар үшін Ахлаттың Тунус ауданында 371 тұрғын үй салынды. Қиындыққа толы жылдардан кейін ахыска түріктері баспаналы болып, Түркия Республикасының азаматы атанды.
0: Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерришпен кездесті. Кездесуде өңірлік және жаһандық мәселелер талқыланды. Президент Эрдоған өкілеттік мерзімі аяқталуға жақын қалған Гутерришпен жаһандық бейбітшілік пен қауіпсіздікке қатысты көптеген мәселеде тығыз жұмыс істегендерін айтты. Президент Эрдоған кездесуде кейбір түрік халқының егемендік теңдігі мен халықаралық деңгейдегі тең мәртебесін мойындамайтын ешбір ұсыныстың нәтиже бермейтінін айтты. Біріккен Ұлттар Ұйымының Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде өткен кездесуде президент Эрдоған Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 81-ші сессиясына орай әзірленген арнайы кітапқа қол қойды. Президент Эрдоған Катар әмірі Тамим бен Хамед Әл-Тани мен Сенегал президенті Басири Диоме Фае, Польша президенті Кароль Навроцкий, Ұлыбритания премьер-министрі Энди Бентхэм, Жапония премьер-министрі Такаити Санае және Бангладеш премьер-министрі Тарик Рахманмен жеке-жеке кездесті. Бұл кездесулерде де екі жақты қатынастармен қатар халықаралық мәселелер талқыланды.
1: Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 81-ші сессиясына қатысу үшін Нью-Йоркке барған Украина президенті Зеленский ақш президенті Дональд Трамппен екіжақты кездесуден кейін баспасөз мәслихатын өткізді. Зеленский Украина мен Ресей арасындағы соғысты мүмкіндікше тезірек аяқтау қажеттігін айтып, меніңше бәріміз мүмкіндікше тезірек әрекет етуіміз керек деді. Зеленский 2022 жылғы ақпаннан бері жалғасып келе жатқан Ресей-Украина соғысын аяқтау үшін ел басшыларының кездесуі қажет екенін баса айтты. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

0: үміт пен төзімнің мекені Газа.
1: Ардақты тыңдарман, бүгін үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасының соңғы бөліміне келдік. Алдыңғы бағдарламада Палестинада тарих жазған тұлғалар туралы сөз қозғаған болатынбыз. Ал бүгін Палестина өзі қалыптастырып, өзі жазып жатқан тарихтың төңірегінде тоғысқан, ортақ мұрат пен идеяны ұстанған тұлғалар жайында сөз қозғаймыз. Адамзат тарих адам болмысы тәрізді күрделі де көп қырлы ғылым. Ол тек соғыстар мен қақтығыстарды

баяндаудан тұрмайды. Тарих физиканы да, химияны да, математиканы да, әлеуметтік ғылымдарды да өз аясына қамтиды. Біз бұған дейін тарихтың қалыптасу мен жазылуы қатар жүретін, ал кейінірек қалыптасатыны сол оқиғаларға қатысты ортақ ой мен тұжырым екенін айтқан едік. Адамзат тарихында әлі күнге дейін сырын ашпай, жалпы түсінікке бағынбай келе жатқан құбылыстар бар. Ендеше тарихтағы сондай жұмбақтардың біріне тоқталайық. Аса таяқ. Шамамен біздің заманымызға дейінгі 1250-1290 жылдар аралығы Мұса пайғамбар Қызыл теңіздің жағасында тұр. Қолындағы сатаяғын теңіздің асау толқындарына ұрады. Сол сәтте адам ақылы әлі күнге дейін толық түсіндіріп бере алмаған ғажайып оқиға болады. Ақыл ой бұл оқиғаның ғылыми сырын әлі де зерттеп келеді. Ал адамзат санасы бұл оқиғадан алынған ғибратты ғасырлар бойы ұмытпады. Адамзат Мұсаның аса таяғымен қақ айырылған теңізді айқын бір шекараның нышаны ретінде қабылдады. Зұлым мен зәбірленушінің, ақиқат пен жалғанның арасына жарататын өткір меже. Адамдардың пікірі әр түрлі болуы мүмкін, бірақ бұл шекараның мәні ешқашан өзгермейді. Кешегі жәбірленуші бүгін зұлымға айналуы мүмкін, алайда аса таяқ әлі де жәбір көргенді қорғаған Мұсаның қолында. Ендеше бүгін Мұса кім, ал бүгін жәбірленуші кім? 2024 жылдың 17 қыркүйегі Газаның оңтүстігіндегі Рафах қаласы. Үстіне жамылғы жамылған, қолында өмірінің соңғы сәттерінде Израиль дронына лақтырған таяғы бар, үйінділердің арасында жүрген адам Хамас жетекшісі Яхия Синвар. Израиль әскері оны 15 ай бойы іздеді. Оның туннелдерде жасырынып жүргенін, Газадан сыртқа шықпағанын, тіпті кепілге алынған адамдарды қалқан етіп жасырынғанын алға тартты. Алайда оның қаза табуы бұл мәлімдемелердің шындыққа жанаспайтынын көрсетті. Ол алғы шепте өз жері үшін күресіп жүрген еді. Израиль дроны түсіріп, кейін Израиль әскері жариялаған соңғы кадрларда Синвар жаралы күйінде орындықта отырып, қолындағы таяғын дронға қарай лақтырады. Бұл кадрлар әлем жұртшылығын терең ойға салды. Соның нәтижесінде Хамасты террористік ұйым емес, тойтарыс қозғалыс деп санайтындардың саны артты. Алайда бұл пікір әлдеқашан айтылған еді. 7 қазан 2023 жыл. Израиль мен оның одақтастары Хамасты террористік ұйым ретінде көрсетуге тырысып жатқанда, оған қарсы батыл пікір айтылды. Хамас террористік ұйым емес, тойтарыс қозғалысы деді. Бұл Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоғанның сөзі еді. Европа елдері Израильді қолдауды бір-бірімен жарыса бастаған тұста тағы бір үн естілді. Тарих бізге төрелік етеді. Оның үкімі бұл қатыгездікті жасағандарға да, үнсіз қалып көрмегендей болғандарға да аяусыз болады деп ескертті Испания премьер-министрі Педро Санчес. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде шешімдерге вето қойылып, палестиналықтар әйел бала демей нәсілдік үстемдік идеясының құрбаны болып жатқан кезде тағы бір қолдау келді. Колумбия президенті Густаво Петро: «Үстем нәсіл жоқ, Құдай таңдаған халық та жоқ. Америкада, Израильде Құдайдың таңдаулы халқы емес. Құдайдың таңдағына бүкіл адамзат», деді. Израильдің палестиналықтарды жаппай жою ниетімен әрекет етіп, адам өлтіру, ауыр физикалық, психологиялық зиян келтіру, сондай-ақ өмір сүру жағдайын әдейі нашарлату сияқты геноцид әрекеттеріне барғанын айтқан тағы бір ел нақты қадам басты. Ол халықаралық сотта Израильге қарсы іс қозғады. Бұл ел Оңтүстік Африка Республикасы. Енді қарапайым адамдардың палестиналықтарға жасалған әділетсіздікке қарсы көрсеткен ерекше батылдығына назар аударайық. 6 қыркүйек 2024 жыл. Біз бұдан да көп әрекет етуіміз керек. Бұл Израиль әскері өлтірген түрік белсендісі Айшенур Эзге Эйгидің сөзі. Эйги 3 қыркүйекте Батыс Сирияның Наблус қаласына қарасты Бейте елді мекенінде басқыншылардың жерді тартып алу әрекеттеріне қарсы ұйымдастырылған наразылық шарасына бақылаушы ретінде қатысу үшін барған еді. Халықаралық ынтымақтастық қозғалысы Егидің 6 қыркүйектегі шеруде жақын маңдағы ғимараттың төбесінде тұрған израильдік мергеннің әдейі нысанаға алуынан қаза тапқанын хабарлады. Соңғы жылдары Еги қызмет атқарған ақштағы мұсылман ұйымы Васат көңіл айту мәлімдемесінде: «Айшенір өзі сенген, үнсіз қалғандардың үні болу, езілгендердің жанынан табылу және сенімді іс-әрекет арқылы таныту қағидалары жолында өмірін қиды», деп жазды. Израиль күштері оны өлтірерден бірнеше сағат бұрын достарына айтқан соңғы сөздерінің бірі: «Біз бұдан да көп әрекет етуіміз керек болған». Юсуке Фурусава.

Жапон белсендісі ол Газада соғыс басталғалы бері геноцидті тоқтатыңдар, Палестинаға азаттық деген ұранмен Токио маңында Израильдің әрекеттеріне қарсы жалғыз өзі наразылық білдіріп келеді. Фурусава Жапония қоғамының Газадағы жағдайға жеткілікті деңгейде үн қатпағанына және ел премьер-министрінің тиісті шаралар қабылдамағанына наразылығын білдіреді. Ол өз алаңдаушылығын былай жеткізеді. Жапония премьер-министрі G7 мүшесі ретінде бұған қарсы не істеп жатыр? Егер адамдарға адам ретінде қарамасаң, онда қандай дамыған елсің? Мен Израиль мемлекетінің әрекеттеріне қарсымын. Халықаралық құқық бұзылмауы керек. Халықаралық гуманитарлық құқықта сақталуы тиіс. Егер бұл қағидалар аяққа тапталса, әлемдегі бейбіт тәртіпте бұзылады. 2024 жылдың ақпан айының 28-ші жұлдызы Арон Бушнел. Енді геноцидке ортақ болмаймын. Арон Бушнел Вашингтондағы Израиль елшілігінің алдында өзін өртемекші болып, Газада жасалып жатқан геноцидке наразылық білдірді. Ол бұл әрекетін видеоға түсіріп, өзін Америка Құрама Штаттары әуе күштерінің белсенді әскери қызметшісі екенін айтып, сөзін былай жалғастырды. Енді геноцидке ортақ болмаймын. Мен өте радикалды наразылық әрекетіне барамын. Бірақ мұны Палестинада отарлаушылардың палестиналықтарға жасап жатқандармен салыстырсақ, бұл ешқандай да шектен тыс әрекет емес. Біздің билеуші топ қалыпты деп қабылдап отырған нәрсе осы. Ендеше әлемдік ой-пікірге жаңа бағыт беруге ұмтылған осы тұлғалар нені негізге алып әрекет етті? Бағдарламамыздың алдыңғы бөлімдерінде айтылған ойларды тағы бір еске түсірейік. Бірінші, бір халыққа қарсы тіпті сол қоғамның ең қорғансыз бөлігі саналатын балаларды да аямай әдейі жою саясаты жүргізіліп жатыр. Әлем бұл жағдайдан бейхабар емес. Екінші, Палестинаның идеясы адамзаттың идеясы. Адамзаттың мұраты теңдікке, әділдікке, еркіндікке және отан ұғымына сүйенеді. Ал үстем нәсілмен уәде етілген жер идеясы геноцидке жоюға және басып алуға жетелейді. Үшінші, Палестина палестиналықтар үшін үстел басында қағазға сызылған жай ғана жер телімі емес. Ол маңдай термен келген, шейіттермен қорғалған, естеліктері таңбаланған қасиетті аманат. Олардың күресі сол аманатты сақтау. Төртінші, палестиналықтар әлемнің әр түкпірінен түрлі мүддемен жиналған адамдар емес. Олар өмір салтымен, дүние танымымен, бастамаларымен, әлемде өзіндік орны бар, мәдениетімен, өнерімен, салт-дәстүрімен және тұрмыс-тіршілігімен әлемдік мәдениетке үлгі болған халық. Бесінші, Палестина халқы білім деңгейімен, адамгершілік құндылықтарымен, төзімділігімен, сабырымен және батылдығымен бүгін соғыстар мен қақтығыстарға шырмалған әлемге қажет қасиеттерді бойына жинаған халық. Алтыншы, егер палестиналықтардың ұстанымы адамгершілікке негізделсе, олардың ортақ табандылығы мен ерік-жігері ұлттық рухының мықтылығын көрсетсе, ал білім деңгейі мен ең ауыр кезеңдердің өзінде өнер арқылы ойын жеткізе білуі олардың мәдениетті жоғары қоғам екенін дәлелдесе, онда олар азаттыққа лайық. Ардақты тыңдарман, ұмытпайық, Палестина тек палестиналықтардың ар намысы ғана емес, шаңырақ пен туған жердің қасиетіне сенетін бүкіл әлемнің ар ұжданы. 1948 жылы тек Палестина халқының намысы тапталған жоқ. Сол сәтте адамзаттың ар ұжданы да үлкен сынаққа түсті. Израиль бірнеше рет туған жерінен қуылған, көтерілістерді бастан өткерген Палестина халқы мекендеген Газаны Офер немесе Сдетейман секілді түрмелерге қамай алмады. Бірақ Газаның өзін тұтас түрмеге айналдырып, жан-жағын қоршау қалды. 2007 жылдан бері қоршауда қалып, еркін тыныстау мүмкіндігінен айырылған Газа тек Палестинаның ғана емес, еркін өмір сүруге құқығы бар бүкіл адамзаттың қайғысына айналды. Сондықтан адамдар дініне, тіліне, нәсіліне қарамастан бұл қоршауды бұзуға күш салып келеді. Палестина азат болғанға дейін әлемдегі ар ұжданы бар адамдардың күресі жалғаса береді. Бүгін әлемнің ортақ бір ұраны болуы керек. Әлем бестен үлкен. Өйткені біз ақиқаттың жағында тұрудан тайсақтай берсек, геноцидтер қайталана береді. Әлем тағдырына қатысты шешім қабылдау құқығын небәрі 5 державаның еркіне қалдыра берсек, әділетсіздік үстемдік ете береді. Ал халықаралық соттарды шығарған үкімдерін орындататын тетіктерден айырған күйде қалдырсақ, қылмыс жасағандар еш жазасыз еркін жүре береді. Ардақты тыңдарман, үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасы осымен тәмам. Газада бейбітшілік орнап, жазықсыз жандардың қасіреті тоқтап, Палестина халқына тыныштық пен азаттық бұйырсын. Әлемде бейбітшілік пен адамгершілік үстем болсын. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Үлетін нәрсе соғыс, экономикалық дағдарыс немесе саяси қақтығыс емес, күн сайын еріп бара жатқан мұздық болса ше. Әлемнің су мұнараларының бірі ретінде белгілі Гималайда мұздықтар еріп жатыр. Бір кездері табиғатқа нәр берген өзендер бірнеше минуттың ішінде бүкіл ауылды жұтып қоятын өлім тұзағына айналуда. Су бір елді тастап кеткенде, онда өмір сүретін миллиондаған адам артында не қалдырады? Таяуда Непалда болған жойқын мұздық көл тасқыны мен кенеттен болған селдер жылдар бойы маңдай терімен құрған ауылдары мен үйлерінен бір түнде айырылған адамдардың хикаяларымен бүкіл әлемді бір шайқады. Өйткені Непал жаһандық көміртек шығындыларына ешқандай үлес қоспаса да, климаттық дағдарыстың ең ауыр су және көші-қон трагедияларын бастан кешіріп отырған елдердің көшін бастап тұр. Непалдағы су тасқыны апатының себебіне қарағанда, Гималайдағы апаттарға түрткі болған процесс кенеттен пайда болған жоқ. Керісінше, тау экожүйесінде ұзақ уақыттан бері жүріп жатқан климаттық өзгерістер мен тау экожүйесіндегі физикалық түрленулердің нәтижесі екені байқалады. Жоғары тау белдеулерінде мың жыл бойы тас пен мұз массаларын бір-біріне байланыстырып тұрған мәңгілік тоң қабаты жаһандық температураның көтерілуіне байланысты жібуде. Ғалымдар бұл қатқан байланыстырушы қабаттың еруі тау беткейлері мен мұздық тұғырларын механикалық түрде әлсіретуі мүмкін екенін, бұл да тастың құлауы көшкін және осыған ұқсас таулы аймақ қауіптерінің қатерін арттыратынын атап өтуде. Сонымен қатар мұздықтардың шегінуімен пайда болған немесе ұлғайған мұздық көлдерінде жиналған су мөлшері де артуы мүмкін. Көлді қоршап тұрған табиғи бөгеттер зақымдалған жағдайда миллиондаған текше метр су өте қысқа мерзімде төменгі аңғарларға ағады. Апаттан бұрынғы апталар мен айларда жоғары биіктіктегі мұздықтардың қозғалыс жылдамдығында аномалиялар байқалған. Мысалы, спутниктік деректер ерудің қарқынмен бірге мұздықтардың сырғу жылдамдығын да артқанын, еріген су мен тасыған лайдың қоңыр түске айналғанын көрсетті. Міне, дәл осы сәтте үлкен апаттан аман қалу үшін не істеуіміз керек деген сұрақ туындайды. Кенеттен өрбейтін табиғи құбылыс болса да, бұрын байқалған өзгерістерді пайдалана отырып, апатты барынша азайту үшін не істей аламыз? Қауымдастыққа негізделген ерте ескерту жүйелері қауіп төніп тұрған елді мекендерде ерте ескертуді жергілікті халықтың қатысуымен жүзеге асыруды қамтамасыз ететін үлгілердің бірі. Жоғарғы бассейндердегі су деңгейінің өзгерістерін бақылайтын еріктілер немесе негізгі су сенсорлары төменгі аңғарлардағы елді мекендерге сиреналар, мегафондар немесе SMS арқылы қысқа мерзімді ескертулер жібереді. Соңғы жылдары кеңінен таратылған автоматты бақылау станциялары метеорологиялық деректер мен өзен деңгейіндегі кенеттен болған өзгерістерді бақылайды. Бұған қарамастан Гималайдың тік әрі таулы құрылымы бұл жүйелердің әрбір нүктені қамтуын қиындатады. Осы себепті әсіресе алыс әрі тар аңғарларда үздіксіз және нақты уақыт режимінде деректерді қамтамасыз ету әрқашан мүмкін бола бермейді. Міне осы нүктеде технология мен жергілікті мәлімет бір-бірінің баламасы емес, толықтырушысы болады. Сенсор жете алмайтын нүктеде адамның бақылауы, байланыс желісі істен шыққан жерде дәстүрлі ескерту әдістері адамдарды сақтап қалуы мүмкін. Солай болса да алдын ала алынатын барлық шараға қарамастан, апатпен бетпе-бет келгенде қауіпсіздігімізді қорғау үшін не істей аламыз? Ең алдымен секундтардың өзі өміршең маңызға ие мұздық тасқындарында аңғарлардың табанындағы елді мекендерде тұратындар қауіп белгілері байқалған сәтте немесе ерте ескерту сиреналары іске қосылған бойда ең жақын орналасқан биік әрі қауіпсіз аймақтарға жетуге тырысуы керек. Yeah.
Заманауи байланыш жүйелерінің кенеттен үзілу ықтималдығына қарсы аймақ халқы айқайлау, ысқырық немесе тау беткейлеріндегі дыбыс жүйелері сияқты баламалы ескерту әдістерін пайдалана отырып, айнала

дагы жана жогору бөлүктөрдөгү элди мекендерге хабар берүү тийиз. Апаттан кийин жолдор менен көпүрлөрдүн кыйрауы жагдайында окшоолонган аймактарга жете алуу үчүн жергиликтүү мүмкүндүктөр менен тийиштүү материалдарды пайдалана отуруп, уакытча өтүү жолдору немесе аспалуу көпүрлөр салынуу керек. Жаракат алгандар менен камалып калгандарга мүмкүндүгүнчө тез арада жетүү кажет. Кәсибий топтор аймакка жеткенге дейин алгачкы издестирүү, куткаруу жана көмөк жумуштары жергиликтүү коомдоштуктардын үйлөшүмдүү ынтымакташтыгы менен жүргүзүлүү тийиз. Өйткөн үлкен апаттарда алгачкы көмөктү көрсөтөтүндөр ар кашан алыстагы кәсибий топтор болмоо мүмкүн. Кеде алгачкы минуттарда өмүрдү сактап калатын дал жаныңыздагы көршүңүз болады. Таулы аймактарда жана климаттык дагдарыстан тикелей зардап чегетин өңүрлөрдө апаттардын жойкун эсерин азайтуу жана климаттык боскундуктун алдын алуу үчүн басылуу тиз нактык кадамдар жасалатын болсо, эң алдымен кауптуу жагдайдагы муздук көлдөрүнүн суу деңгээли дренаждык арналар немесе сифон жүйөлөрү аркылуу төмөндөтүлүү тийиз. Көлдөрдүн көлөмүн каупсуз шектерде устоо кенеттен жарылуу каупунун тамырына балта шабады. Өзен арналарына өте жакын салынган жана кез келген сәтте суу тасқыны қаупы бар ауылдар үшін мемлекеттік қолдау мен қауіпсіз биік жерлерде жаңа елді мекендер салыну керек. Жергілікті халықтың мәдени байланыстарын үзбей, бұл аймақтарға өз еркімен және қауіпсіз көшуі ынталандырылуы тиіс. Өйткені климаттық көш бұл тек үйді тастап кету емес, кейде кәсіпті, өмір салтын, ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан дәстүрлерді және қауымдастықтың ортақ жадында артта қалдыру дегенді білдіреді. Гималайдың шыңынан құлаған әрбір мұз массасы тек алыстағы таудың еруі емес, мың жылдық мәдениеттің сумен жазылған тарихтың жойылып кетуі. Непалда бүгін болып жатқан оқиғалар ертең әлемнің түкпір-түкпірінде болатын сол үлкен климаттық көштің дайындығы. Таулар үнсіз, бірақ ерген мұзда бізге бір нәрсені өте анық айтып тұр. Алдын ала шара қолданбасақ, артымызда қалатын жалғыз нәрсе үнсіз аңғарлар болады. Өйткені климаттың өзгеруі бұл тек температураның көтерілуі емес, кейде өзеннің бағытын өзгертуі, кейде үйді тастап кету, кейде адамның туған жеріне қайта орала алмауы дегенді білдіреді.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоғанның біріккен ұлттар ұйымы мінберіндегі мәлімдемесі әлем назарында. Украинадан эвакуацияланған ХСК түріктері Түркия азаматтығын алды. Президент Нью-Йоркте екі жақты кездесу өткізді. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Инишехир, Анкара қаласы, Түркия. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13 мағыт 35 кг жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.